توم لنا خي ظلم دركه.

0: ريكلام كتن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ تاورز کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك 05 05

بروان شایی چوپی لو مالا جو بگره دهول زرنای شمشالا زرد سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر حاری هناسی تونایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال پرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال پرچه.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامتکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
3: راژیوی خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. فیواندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 5 0 5.
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دلیستن. نوتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکان سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازدکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چپگروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت بخودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوش رو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. بکورتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروفایتی.

باوکم دوای اوی که جوی دای شعری سرد و سری لاوی گوتی دیاره هموشتی که تی دای بلام واده بی تو خانوی که ده بی خانوی که دا اگردان و دارو دو منجلی تی دا بی منجلکه گوشتی شی تی دا بی بلام اگری تی دا نبی خانوی که سرد و سر را منجلکه ناکوله گوشتکه هر خواه که اگر نبی جیان نبی شعرکه تویش اگری تی دا نیه جاری کشیان لشاملیان پرسی امام ریو داغستانی ریو برسی چون توانی وی صدان سال بری هرشی ولاته گورکان بگریو لیان برسیتوا ریو چون توانی قیرانی 30 سال لگل قرالی بزبرو زنگ دا بجنگی شامل ولامی دایوا اگر داغستان اگری رقو خوشویستی لدل دانبایا هر جیز ام خبات سختی پی ندکرا ام اگره معجزه نواندو و زور دستکوتی گوری هنو تکایه و ام اگره جانی داغستانه هر داغستان خویتی شامل پیدا چو من چیم؟ کر رزوانی چی گندی گمریم نلکس کلگترم و نلکس بشانو شوکترم بمندالی زور چروکو بینمود بوم کچاویان بمندکو سریان بعد دا گوای بو ام دنیای دز نادم یکم جار ناوم علی بو بلام که نخوش کوتم ناویان گوریمو کردیان بشامل بو امیدی نخوشی کم لگل ناوکونک دا بروا لم دنیا گوری دا هیچم ندی لشار گورن نبوم چمالکو سامانم کون نکردوا لمدرسه گوند خوندم دایکو باو کم خوخی گمریا خومانیان با لکر برده کردم روانه بازاری تمرخان شورایان دا کردم با اویلوی ساغی بکموا ماویشی زور به سر روز شاخان دا قرب بقری کرکم در رویشتم تا جاریشی انشتیکم لی قوما گلگ لمیجه بلم لبیرم نکردو قد لبیریشی ناکم چون که لو ساته ابو کجیانم یا خود آگرم کل پیستن لو ساته ابوم بو شاملی استا زورم نما ابو بگم تمرخان شورا لپرگی گند یک تاقم منال چی چتون خویر ریم لی راست هاتو شریان پی فروشتمو تیزیان پی کردم یشه تپلکی فراندمو تی تقاند حالا که برم داد دوی او اوانی تر باریان لکرکم کرده و قرطالی میوین لبر یک خلطا کان قاقا پیده کنین و گالتیان با دم چفتی و بیده سلاتی من دهد بلام گالتا و قشمری اوان دریای تو ریمنی هنه جوش شو اگری چی وام تیه بر بو قدشتی وام ندی بو خنجری دست اسکیم حلچه شاو کوت مشون اوی تپلکی فراندمو لهندو دیده گرتم پیلقه یکم لیدو لزندولش کم بردخواری و خنجری دبانم لسر گروی دانا کوت پار پار پیم گوت باشتر وای گمه با اگر نکی لناو زندولک دا جیم هشتو گررم و اوانی خوخیان لی با گواری ور کرده بوم هر بابای بولای کل ده هات چون مثل نزیکترین بانو تیم را خورین هو من دالینا اگر ده تانوی ورک تان بخنجر حل ندرم چی تان بردو بیهن نوا پیوستی بدو پاد کردن و نکرد او روژه لبازار جمله بو یختیارکان دیان گود زورش چی تریش لمبن دالا ده بیسی نوا منیش تاپلم هینا اصر نوچوانو کرکمم دنگ داو بر رگی خوام دار رویشتم چما امن حزم لشارو کوکه بو خیر اوان جه چالیان پی کردم و آگریان تی بردم. چند سالی پیچو روژه سبینه بو لناو رزکم ایشم دکرد و قولم لیحال کرده و لخواره و خوال رشی بپیتم بسر شاق دخستو لبن درختانم روده کرد. خوالم بطپله چی کنده چی شاوکات زور جه برینم للش ده بو. کد بو پرهندی پیاوم حت نلا. خلچی گنده شاخه ویکانی دیبونو لدوره و هاتمون داواین لیا کردم اسپکم زین بکمو چک لخوام بدم بلام من حزم نده کردست بدم چکو گفتم ندانی چون که پرورده کردنی باخی خوام پیل چون شر باشتر بو انجا قاسیدکان گوتیان شامل اسپی بیگانان اوی کانی من دخوانوا بیگانه آگر من دکوژیننوا جا خود سواری اسپکت دبی یان سوارد بکن که امم بیست آگرم لحناوی بربو وکو آگری او جاروابو که من دال تی تالیان پی کردم خوخیان لیه بگواری ور کردم لویش گرم تر بو برم بباخه کم و نما هر هیچتم لبیر نما نبا و نباران و نسرما هیچیان او آگریان پی ناگو جیتا وکه 25 ساله ویلید سر او شاخانه کردوم
گندکان مریزیان لی هل دستی دارستانکان دو کل دادمینن لناو کادوی شرگه دا بلیسه چخما خده دا سراپای قوقاز بلیسه یا امیه آگر

دلین لزمانی کن اگر دجمنیک پی بنایه تا ام دیو سنوری داغستان آگریشی وک برج بلندیان لسر برسترین تروب کشاغ دکرده و. که لگندکانی او ناو چاویان بم آگره دکود هر کسل شوینی خوی آگری دکرده و. اما آگره وکو بانگواز وابو. هر کسا کچاوی پیدکو سواری اسپی هاورده بو. سوال لهمو مالکو دهاتنو لهمو گندیا کور ریش کهان دبست. لگل بانگوازی آگر ده زلام بسواری و بپیده هاتن تا حالاوی اگر لسر تروب کشاخان بمایا او ردین سپی و مندالانی لگوندان ما بونو و دیان زانی دجمن هشتا لناو سنوری داغستان ماوا. که اگرکا ده کجای و نیشانی او بو که مترسین ماو و آشتی گراوت و سرخاشی باوکو با پیران هم چیاییانا لمجوی دیرینی خویان زور جار آگری وایان کردو توا. او اگران نشانه فرمانی شر بون با چیه یکان جگای تکنیکی نویان پرده کرده و وقت رادیو، تلگراف، تلفن تا روژی امروژ لاشاخکان هنده قاطی روتو بیدرختیان تیده دلی گامیشی لنده هور لسری پالکوتون. چیه یکان دلین باشترین جگا با خنجر کالانه، با اگر اگردانه، با پیاو مالی خویتی بلام اگر، اگر لآگردان دا بازی دا دریو لسر توقی شاخان بلیسی دا او حلاو خنجری لناو کالان دا بمینی تاو خنجر نیا او پیاوی لبر آگر دا بنیشی پیاو نیا. شوانکانی داغستان ارچیان تواو دیارا. هندیک بر روش چاویان لمیگل دا بیو هندیکی تر بشو پز لگورک پز دکن. بلام همیشه ایشی چی واین تی دا یکن پیوندی بمران و حیو نبگرگان. ایشی اوی چاوی لآگر بیو لیا نگر پاسوانی آگره و هر وایشی پیدلین. ام پاسوانی کردنه آگر تایبت نیه به یک کس. همو ایواران پیجوی تاریک ده بشوانکان. لناو خویانو یچی خلدب جیرنو آگره کهی پیدست پیرن. امشیان کاریشی گرنگو بگره هنده جار سختی شا. زور شد به آگر دکری. چش لینان خو گرم کردنو شمکوش کردنو رونا چی قصه چاک جگره چشان که هوره یکی سرچی گفتو گوی بکاو خوی مردانه. اگر لکو خی شوانان دا نیا، لدروا، لجر آسمانی کراو دا دکریتاو بای خیشی تایبتی گرکا، با دستو تپلو کپنگ، او اگر لبارانو بفرو زریان دا پاریزن. بلام اخو پیام نتوانه بمردی آزاو شاعر و گرانی بیج و شاعر و سماکر و سازند کانیش بله پاسوانی آگر، امزوری وامان هن او بله سنم ریان لناو دل دایو، بخل چی تری را دگینن بلیسی شعر، بلیسی افسانه و کلپور، بلیسی خوشویستی خاشی باوکو با پیران. منیش هزدکم که پروشکی واگرم لدل دایو دزانم لسرم لینگرم بکو جیتوا. دبه باش پروردهی بکم و ویلی بکم گرمی و روناچی بپیشو بداد بو اوی اوانی پاشان دین لمنی ور بگرنو دور تری ببن. پیاو چون خویل آگری آسایی در و دا پاریزه، دبی آوهاش آگری نو سنگی خوی بپاریزه.

لاهنگو مهربانی گوندی شا خاوی دا همیشه پاش گورانی نکته دیتو دوای ساز و هل پرکش قصا. یمش دوای اوی نختی باسی اگر من کر بابزاین داخل داغستانی خومن دا چون به دوای بفر پیاو داده گران. من خوم بزیندوی چاوان گالته ایشی گورم دی کچی یکن من به هندی زنایان کد کاتبون لبفر پیاو داده گران. افارکان پیان گوتن برون نو در جینان رنگ اوی لی دا گرن لنو اوان دا بی در جین روانی نو لکانیان کردن لک روانی لو لیزجیان کردن لیزجی روانی نو کومیکانیان کردن و کومیک روانی نو نوگاییانیان کردن و نوگایی روانی نو تبساریان کردن بکورتی سرافه دا غستانیان پی کردن انجام شکت بونو لگوندی که کونی وستان که عثمان عبدالرحمن نوفی پالوانی لیه رنگه هنده خوانه لفلمی درگی گنجینه ده دی بیان کسی زلان پیکه و ده گریو لکشتی فریانده ده برای که ترومبیلی زانکان ده بستی که نزی چی کونی چقی ات نخواری ویستیان پالی بدن بلان پیان نجولایو عثمان لسربانی خوان دانشته بود دی تی لدوری ترومبیل خد دینو دا چند حتا خواری و به هنگاوی گوره و شینه ای خوی و چوه کنیان وکویه چه که قالوچه لناو لگنه چی چور و لوز در بینی آوها ترومبیل خی حلگرت و بلندی کرد و بردیه شوینه چی بوشک زنکان لیان بو به مقو مقو واقیان ورما دبی اما بفر پیاو بیو به هنائن و حت بی عثمان تیگه یشت ولا میدانه و او خورا وقتی خوتان ده دورین نو لیره ده گررین ایمه چیایی لبه فردروز نکراوین لآگر دروز کراوین اگر من آگرم تیده نبوایا چوندم توانی ترمبیل کتان حل گرمو لناو قرده دری بینم بکاو خو جگره ایشی تیه کردو استیو بردستی درهینا قاوی ده جرساندو جگره کهی پیه کردو گوال دو کلیشی بباده لگل دو کلکه ده گرمی پیه کنینشی لسنجی پان هات دروا گرمکه وکو گرمی هرسینانی تبک شاخ وابو وکو گرمی گلوربونوی تاویر بردی دم جوگای شاخ وابو وکو بومررزی شاخ هجین وابو ابو طالب کم چی روگی بیست گوتی خلق بدوایش تی واپ رو پوچا بگره چون لقردانا چقیه

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده. شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بوش جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکان خورد بین شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
3: رادیو خاک 99.1.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بنراني شاشة جوانا كي خاك تي في مكاتو همو كاتك تان باش بهوان هموان تندروز باش بن امروش ازموني خانميكي تر اخينا سر ملوانكا كمان امرو ازموني خانميك باز دكين كا صالاني كي زورا خزمت دكات لبواري تندروستيا لهمان كادا لبواري تندروستي خزمت دكا بواري جنانش البته دوای باسی واکن که چون لبواری تندروستی که او خدمت دکاد لبواری جنان. امرو خاتونیگار محمد معرف سرکی فرستارانی نخوشخانه سوتایو جوانکاری شاری سلیمانی للا مار میوانا حتی متقرب کی منالی او باسی کلا یادیوری منالی واکن خاتونیگار سلام لبیت.
1: سلام لبیت باش بخیر بیام.
0: تندروستی باشه.
1: سرکاتو منشالله لقب از زمین الحمدلله.
0: دکتر ولیم دلکان زور جوانه.
1: دوست باستانه کم شاد جوانه ایوشان.
0: گرنگی بزگی کردی؟
1: مدلن نیایو، ایک لیوش تانی صفتانی من کتیا من جری کردی بیرم نه با هیچ گشت و جشن یک مناسبات یک روش بیتم جری کردی مبر نبه با ایک لیادگاری کن که تنانا لکاتی کورا و که دیکم قاتی که سوز دی با کردم مبر راوی لنا همشتا کانا اون پیچه و لگل خون بردم با سنورو لگل هات من لگل خون مایه ناموانه دوری من کرم مبرم
0: يعني زور بمنالي حزلي
1: بوا هل حزم نجري كردي بوا
0: تشتيق وايكي كا هل منالي وحزلي كردي
1: يك ياد قاري مهبو لك نجري كردي با منالي ننكم قاتي كي زرد كلاسي كي زردي بوا كردي بوم بو لك كاني بو لكي قلاي بيو بو لك القلاوي كي شتاك بو دوري بوم اول منالي مولا ميشك ما بو تدايما لبر مكر حزم لي وزور جوان بو لبريو كي اتشو مداروا خلقي اقلاوي كي بو دوري او كي بو دوري بلا انا زور جوان بو
0: شكو
1: تاي بدبا اي تب ايما هست ما كشتا كجلا كم جاوازا برو حزم زور ليبو هل منالي ما حزم نجري كردي بو
0: اينا خوي قرا كي شوار باخا
1: گرکی چوار باخه که کل گرکی داری نکانی چوار باخ من لگرکی کی چوار باخ لگرکی لمال نیم کمال دایی بون مال میتاد وای هات نت ایرا لام نالی و هات نت ایرا
0: خودم کلا نه نه همی پیالن چوار باخ
1: همی گرکی چوار باخه بذار میکه کل گرکان اول از سر شقام اول دو جاده که لیم حمام مکه پیوت گرکی سر شقام
0: لی کلانی حمامی چوار باخ پیالن
1: اما پیوت چوار باخ او بر واش سر شقام
0: اول از سر شقام زور باشه ببزم که هات تیرا زور جوان سیدی خانوش تکان تکر یاد دورید زوره
1: زور زور زور خوش يعني زور ترين يا دوري منالي كا إما علين منالي وكو كاميريك وهي هموش تكان تو ماركا خوش ترين يا دوري كان نا خوش ترين شان ايبا خوش ترين يا دوري بوتو
0: راسا
1: سيري هش درقاي شانا كم كان غرابي هم او يا دوري يعني او كاتم يا توبر شو او يا يعني كردو مانا او روداواني كرويا ولا غركا كابا روداي خوش ونا خوش هم يا دوري براستي خم چون جاليرو او بس عرف يا روشتوم هستیری خانوکا کنم خوانی رو خنن خوارو خوب مینه تو کسیری خانوکا کم سری مالکانه کم این بین موانه هست کم منالی کی جاره هنم او روشی کم هم گره کنه ارومو با مالا و او روش رو زوزو مرتاحم ایت نزم بانی لوات چه هستی که منالی به چه تا تازه ابه توانی
0: باشو چی ادوری که لیره زور زور دیاره و بردام لیزه تا
1: والا یه دوری کان زور زورم زور خوشه همه یه من خوشتن یه دوری میاد دوری کانی روزانی نوروز جشن نوروز یه دوری خوشه کان بنی برات شوانی برات اما نه زور خوش بودم گرا کان اش کرد تکل بوینه مو آتینه درو لا روزانی نوروز ام دکانانی سر و معنی دکانی سر و فیتر بو قرگنجا کان تای کان یان کوک دو هلا تای گورو هتاب شوک لبدا مزگوت ادلارو تفی دانا خوشتن شد او بو تای کان دل تای گرا کی کتر برستر به دائما گرا کی شوار بخ شو که زربی مالکان کم مال هبو کره کی پیش مرگنه به زندان سیاسی نه به لبرو دائما لا اگر کد نو کا او کو تولیک تولای انا کدو برسترین تای امان هبو اگر که انا کرده وانه حتی ایوار اما بدو اگر کو طبعا کلاس زرد محل بر ابو ام جان ما بو بدو کلا روش مو بس قد لسر بدو کلا لیان من خوردو که خون پیس کرد بده کوم وا کوم حز علو اگر نو روزه بو اشونه دروانه یا دوری نوروز من زوزو خوش بخو کو کو فستیوال گوا بوله بعد مزگوت ابلا رو فیاکر سرودکان تانه و تو که
0: تایبد بود جشن
1: همو زوزو تایبد بود خوش
0: امروز جشن
1: روزانی برات به همان شو که شی برات بو دایکم چشتی لی انا مو مکانی بو دایگستانین اتم تو لکی کی خامس بیم بو اروشتین اما لانه همو یگراین حتی مالکانی خوار ابلا رو تفی اروشتین اچون بو نقل کو کرنوا بیر مجاری کان مالکان تیپارین چون مالک درگاه کی چوکانه بو قول حوشکان زور گوره بو جنو پیای کی پیری لی ابو جولا گلوبی کی صی ایش کرو تی وارن وارن کش فین نقل کار گرین جا که از شوید وکو استن ابو منال استکد بس سیر تکا نقل کار ابا اما ابو اشتیت من بوده ابا ما اونتا مشو شی برات یا ما اونتا حالا خوا حکروک چه که بات وشته کی وامان اول
0: جا من مشیلا خوا حکروک چه که بات
1: وشته من اول اما اونتا مشو شی برات یا خوا حکروک چه که بات من کشوم پیش او من کشوم پیش او وامود و تم خوا حکش کره که بات باور کی پیش نکن نقل کی نامه وتحوك شكرك لم تشو رجعتي غير خا حوك ركتك باتيه وتم خا حوك شكرك باتيه نقلك هنا يا دو دلمش که من علاقانی که حالی انجر نیابم. چی بود چی واود ولایت دوایی که نزدیک درگاه که بودم پیاو پیرکه بدوام ماها و درگاه که داخل تو ولی نقل که یامی وقتی وام مال جاری شد ولی استیزور خون بود نه دانم بله ما زور سیر بود
0: اوکا بود بستن ها
1: همون جاری همون جاری که الان بود جوازی بانه بیه گس اول میشک ما او زور نخوش بود که پیرش نکن نقل که نیامی وقتی بود چطور ده
0: خواه حق شکر که بود چوار کرو چوار کج بیه
1: خب پیرش نکن لوانه بود لی من علیشی بود همین بود هر دو کان پیرش نو پیرم میاد یکون لو خانو آبون
0: اما واقعیه که او اقلیتک هبو کجاران براستی
1: هبو
0: زور گرینگی در بکر
1: بله بتأکید هبو استش بد آخواه استش بد آخواه آن جواز دهانه هیا یعنی اشتا کان زور هر وابو دائما کاملا روشلاتیا نیکشان تا به نوعی که چاستان وتو او یکی که لینا کنن تنانت وقتی که منال که ادکرد او پیرش نه خو عفیکا استلوانه مرد بیاگر نی از به هزار شهر لسر آدم کنقلا بس کوایی به منوید دلم دارش که هات معامله اتر و استام عابه تو رک کم آنی تعرف که کنم هری آنگر اتوایی پیا و کنقلا کیام من نقلا کیامی او تجاری کم آماده تون باش
0: باش باب زنم ل خانواده خاتم نگاره ام جوازی ها با تو کری تو کتی
1: نه تو آنم بلم او جوازی ها با شکل خواب زد اما در تو باو کم همون معنی نقیق بر بده کرد همون معنی نقیق مدام من تو باو کرد همون معنی نقیق هلا کان من بور خسته بلم لناو خزانه کان ها بوا لناو عائله امش علوانی ها بوده نشان جار جمله بوا با خزمان بدایت میان تو کیان بوا یالی امکش آنم نبخوینن تو مصرفی سیکج بوا کی بخوینن یعنی دای کوم با کوم کیان نه با من خوینن چکا خوینن است جوازه او کو استانیه با کو یمن ابن من دای کوم خوش و محلومی بخوین دنیا شاله زای خوین نیوی که به بس تو نه بخوین تا ایت ایم که خوم چمو محلومی بوک چکان من نمیرم یعنی خزمان پیانه و ای بوک چکان تنیری اما سیکش بوین سیکش سیکر
0: هر سیک چکا ل مکتب بوین
1: هر سیک مال مکتب بوین تمن نزیک یک بوین تمن
0: کامل تخصص کومل کاریگری ولا سخزانه کتان
1: او کاریگری مادی هب چکا کتا اما دادی نال فرمان بر بو کم
0: بله
1: امکانیت مادی منظور نه بو خانه بر سیک مام خانه خو خنده مخورایش بو بلام خو جلو بری ایس بلام شتی ایس يعني أنا وتوسط كش بوب خانة أوهيبو
0: أي ديك شيء جاوب أنا
1: ديك مم جارك نهاد أي مخمش مو محلومي بقتش كانش مخنا وريك أنا باب بخ منك تواوكن يعني ويلي هات وجاري واقع إيشك ما نكر ده أي بخوا بقصيت ما نكسم كده مكتب طن نخن ده إيش مبيب كده أيها بتشو ما
0: نخ
1: أيها بتشو ما نخ مجاري واقع إيش بيا لما ده كبير يوابع يا معود أو مكتب طن نخن ده أو يعني
0: بلا ملك وتجار المهم شنجي كي باش برا
1: قد قد رجليان لنا كدين بأكسه وهمو سري صالق يعني نجلي تازه وخيان دنو جانتا وكتب وشتد
0: باقي شبه
1: ما أذكر بو لبصرة وكأهاته وان أقل مو متحزم لفلان دفتر على كتابة ها دفتر هبو دفتر إنجليزيان بيوت إسبرني كي بيوت
0: تلكي
1: بيوت زور خوش بو بلا مرافق كان بيان بو من دسم نكوليرا باباكم باباكم باورا كيد أسكري بإجازة هاته ولبصرة وبو هنا بو يعني أوابون بو إما كخيان دن طاوة أوكي
0: كاتا أقبلم باوك تشيه جيني لي خاتو نيجار شون وصفي باوك أكي
1: كناسة ناكرة دايكو باوك قد نتواني بناسي كي طاوة تيام كي براستي أو روحي كتو بي أجي شكوا بدليل أو كاتا كيما تمني كي زور قورش معنا بكاتا كوانا خواستا دايكو باوك ما لدستين هست أكين بشيك لروح معن أمريا إتر ببيع ويتو هست بخوت كي أو كسا أقوري إتر هست أكاب بيبشتا هست أكاب کسی دنیا و کوچاران پشتی ببسته. اگر زور جورش بی تروای، اگر زور جورش بی اوهستات هیله برای من مجاری کلم باشه گل روحی منعلا کنه.
0: دیک وقت ما اون
1: شد. خواب زعب الحمدلله.
0: الحمدلله.
1: الحمدلله.
0: باشه. جاران زور گرینگی در باوی که کران زیاد بچنه باشه پزیشکی کن کم ترک چنی یعنی که باشه پزیشکی کن اون چون که کچان لخص خانه امن نو خفره بنا بیشتی و باب زام لای او جواب و کتو کوم
1: باشه خو تندروس بدا خو ار والله و ایم جواب من که خوم پولی ششم تواو کرد
0: بله
1: او نمری من هنم ام توانی لا بغاور بکریم لا کالج ادب و زورشم حزله بو بلان باو نم توانی دبر لاینی مادی کا و دوهمش لبروی امزای ایس امزای باس نکرد بو نمتوانی
0: کنم امزای کی ایس
1: امزای باسی ایس اوکاتا چون من هشت حوض بو اوکاتا لپولی شش بو چش احمدی و چی ابی امزا به امزا من بو اتلی برو که نکم دا بازان یا کم شد پیمانگی هنری تو پزشکی کی سلیمانی مسلم هدی بختیار که ایرا
0: بله
1: او منوستی بگیرم لخزمانی خو من هاتن چون چون ایلی نگاه چه خسته خانه دوام که یعنی جمله بزرگ نخوش بو من کد ملوانی که دائما هاش تکان اوی که هستم پی اکر روبرو ما با او کسی که بای وای من اوی هر او کسا خوی اهاو تکلیفی لمن اکر من علاکانی بخو بخشی لخص خانه بر بگرم ده سالکانی دوائیه یعنی شتی که زور نخوش بود چون ایلی کشکت لخص خانه بمینه دوام که كباش انا زيوم كما هذه فنيكم تواكل باش بوجانا ويدر دوامهم كر باورك اخ زماني قماني كك كهاتنا باش بوجانا واني ما سباسي تو ان اكر اوت چني غير تنگ مانو هات وك نيار نبو امومان بو ناكرا خو من جوازي مبين خوش كون خوش كي كان اكر بلام كاتك تو خصمي كي خود نخوش ابي اتواني لما لو اقدر يكي كي صدانه كي كي رين ما يكي كي ان جوان هستا ما غلطه كان خو انا
0: بلام خاتو نيجار سير كي نيجار هر كي گله پياواني تي باوگ به هاوسر به برابه کات یک لی خزانه که ان خانم میگ نخوش که بیه کاش نخس خانه کم جر هنگا با خانمی که دکتر و خانمی که پرستار بن یعنی برای سیب و اخلاقیا تازه بنا بر بکری که بی خانمانش خفر بن لخس خانه کانو
1: ابی وابه برای
0: سی شوب میاد چون هندک حالتی کتو پر من هی
1: بتأکید و ابی وابه
0: نیگه خان هلم گر که چی عادی وری کی نالان ما و لهزرتا
1: یاد داریم نالان دور خوشه ولی من تو جاری وای یاد خور شکان که یاری تو به بشتی کی نخوش اما مجموعه منالی کج بودن لکولان یاری من کرد هم قو سرس کن آشتانه من کرد روش کن آو داری مجموعه سری وستان راستی یک من میوانیان هات بو اتر اما شروع سری من کرد من میوانیان هات و خم انتن تگ نه یاری که من بر دوام بودن چاری که کیپی نشو دایکی ها او رفیق منی بد جورا و تو میان من هات و اتر اما بر دوام میل یاری که جمع نه آنی که یاری که من کرد تقریبا نیو ساعت بود سه چارک کاتک من زنی بگیریان جزی که کردی سوری هنر برکرد بود تری که سوری شنا بود بسیاری سرپاشی که سوری تر بگیریان او رای رایانه که شو نهش و سرکه بردیان سرکه او یان شوی کرد و بردیان و یا بیان بشو دوایی پرسیار من کرد یان بیان با باغا چه با باغاش یا بیان با خزمی کن لباغا شوی کرد بود اتر او زور نخوش بود همون حبستین حتی دو مانگ نمان بینی و حتی روشی کن که هاتو بسردن که سعر کد آبازی کس مال رو من نه وقتی لگال کنی نه اشت وقتی لگال اما کرد امش تیر من کرد و اشت تیر اما کرد یعنی گرابو و نیو کم نالا که جاران نما بو که اما جاران هلم قو سرست کنه که من کرد که لپر حالی هنگ تو
0: کاش تمامی زور من آل بود
1: لوا شو سال سال لما من قبل تربیه من کرد که تنها سال بو بیت ملهانی اول سال یانز سال بو بی کرد که که یک پیری چه بو سید بو که بلا من آروی دوای اورب داو که یک شب رجوره وقتی شو تباور که اترسام که اوتر سام ایم جو کوام نالا روز قاب من کنست هریا که من آل پنج فی دایی بمن کنان یاری مام کرده ایکش بران جوره وقتی شو تانه قصه یک لمیش کمه راسته یک دایی ما اتر سام لی که بوم من علی اوکش بگریان روی دور یاد داری کی نخوش بود ایم اما همون جاری بیای کم وانی علم بوشی بوشی وای به بوشی به من علی بوشی وای بگریان او بر وارد
0: بدا خو او سر دمزو گرینگی درا بود
1: که گرینگی هم بود آن عدد
0: کمان کمان شان مکتب بین ندر ویکسر بین بشو
1: هل مکتبیش نبود مکتبیش نبود بلت مالا و بدر یعنی نبود مکتب در یعنی نبود مکتبی نبود بعضی تر ملی بدر گابه یکو یاری مانا کرد یعنی علم قو مانا کرد یاری مانا کرد مجموعه یک کجبین دانشت بوین
0: زور باشا خاطر نگاه ملی را نواستین کمالا پرسیاری تر من های با تو اچین و شوینی کار کردین بلا ما گرشتی که ما بیلی را اتوانی اماجی کرد
1: سپاس نانا کم دستان خوش بی و سرکوتن تم با خوازم اتدام انم گرکه که کلو گرکه دیرینانی که زور بی مالکانی پیش ورش گربون پیش مرگیان ها بو دندانی سیاسیان ها بو ایتر اکی بلو گرکانی که براستی لدو را پر نشو گرینگی پی ندره کست او سیری که هشتا و کخوی ماو تو با کلانکانو کخویتی دستکاری نکراو هیچ چکی با نکراو بازم که گلو گرکش ورش گرکن که تک آمده خانزاد خو پیشاندانی آنه کر اهات نیره اسکرکان بلی هن این خوانه کر با مالکانه یعنی یکی بلو گرکانی دایما لگل شورش آبو هر که لما مالانه یه دوری که مالی حاج سابیر الوی هبو مالی باوشی که عزتا که عزت سابیر و که هم سابیر و جوان سابیر اما نکل نوی که تیان مالی باوشی الوی هبو برم بر مالی ایما یعنی همو هم پیش مرگان هبو یعنی گرکه که همی آواهی بو گرکه همی ما گرکه که شورش گر بو بلام است که وای بین موانه خفه دخوم شکوه هیچ گرینگی پی نداره و ام گرکانه گرینگی پی بدره
0: بلام جوانیش تو زخانه کن که خوی
1: بیره خوی ماه توانه بلام به نازی پی دیاره هسته که زور به نازی پی دیاره یعنی جاری و کی بینی سیره کی او قیره قیره کی جارانه دستکاری نکره و یعنی گرینگی پی نداره و اوی نخوشه که به تو خیال جاری و شتکان اوینی توانه
0: بفرمیم چیم باشه نگره
1: فرمیم

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سرشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالک نیه، ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج.

0: رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برد بید. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورده. شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بو نکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
3: رادیوی خاک 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: وندي قشتاري قيوان بروجة ناواز استراتيجي شهر سليماني در فتحك دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنيات نراوة ایستا دتوانم ببنخاون في لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو هل كوتي جغرافي نزيق لنا واندي شاري سليماني ودور لجنجالي وقربالغي شقام دتوان سرداني بروجا كبكنو نووني فيلا طاوبو كان ببيننو لجواني وكوالتي برزي دلنيا ببنو قندي قشاري قيوان جيان لنا وسروشت جيانيكي تندروست
2: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مرکی دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بو شیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: گفتوگو دەکەین. اینجا با امروپی من باش و لسر یکی یک لبابت زور زور گرنگه کن قصب کن که اویش تندروستی خوراکا زور بمن ایمه لجیانی روژانه من ده و اتوانم رگه بخوشمیم تنانت بلیم گورکان و هرزکارکانیش روژانه و بردامی ام جوره لخوراکان زخون و همیشهش باز کراوا و تراوا لرگه اندنکانوا پزیشکا کن و بسپارانی تایبت با زانستی تندروستی خوراک همیشه اماجه با دکن که کاملک خوراک هیا با تندروستی گنجاونیه شیاونیه کاملک اقارو لکوتی تری خرابی تندروستی با دوی خوی داده هنه انجا با هر یک لطمان جیاوازه کن خرابی که جیاواز را وقت زنین که لستاد برژه که برچاو مندالان بر روژانه جبسو خوارده و گازی کن و هروها شیرین یکن زور زور دخون و هنده جاریش گرنگو و پیویست لسر ده کباو که اگه لتندروستی مندالکانی به و بگشتی لسر زانستی خوراک قصده کم نک تنها با مندالان بلکو با گوره و هرزکارانیش وقت زنین که زور بی امبابتانی که ایسا ایم دامان ناوا روژانه گورکان ده خون و لگل خوارنوه که گازیا جبز زور دخوره بگشتی لسر بابتی زانستی خوراک و لانه تندروسته که گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اویش زور بارز دکتور محمد جباریه که بارزیان پسپوری خوراک نو امرو لستودی میوانی خاک لگل ایمه دا آماده و بچری باز لزانستی خوراک دکن فرمو دکتور بخیر بیت
1: سپاس دکم
0: بخیر بیت دکتور خوش حال بوم ببینین
1: یو باشن سلامتن
0: سپاس تندروستی باشا
1: یا خواه
0: بخیر بیت سرسر و سر چاو دکتور گیان فرمو
1: سلامت بنیش
0: خواه دکتور گیان بخیر بیت
1: زور زور
0: تندروستی تونه
1: یو باشن
0: تو باشی شکر
1: مالو منال سپاس دکم
0: همونش دی باشا
1: یا
0: خواه باش بیت زور سپاس دکم
1: دکتور
0: یکم جارتی با خاک با پروگرام یا هاتوی پیشتر با برنامه تر هاتوی
1: بو تلفزيوني خاك يكم جار
0: يكم جار تبي ده ان شاء الله اخير جار نابي
1: بو تلفزيون روشت ما بس ما يكم جار ما بخ
0: ان شاء الله اخير جار نابي والله امش بروجرام ما كنت دول سر بابتي زانستي تندروستي خوراك والله ام جاره ويست من هندك جاوا سر بي بروجرام كمان
1: دست خوش
0: لگل برستانه بیت که زنین که ازمونه که زور باشتن هیله و باره انجا دکتور یعنی دمه کل سر ام بابتانی که پیوندی بخوراک و هیا زور گفتوگو کین پزیشکا بارزکان هموان آماجه بوده کن که آگاتان لمناله کانتان به آگاتان لتندروستیان به بزنن که چی اخون چی اکرن لمرکت کنه ام همو قصهی که کردو مانه وامان کردو که خلق هوش دار بید نهل مناله کانی اخورا کانه بخون
1: بدل نیاییه و دست خوش داده شانو
0: جا سپاس دکم
1: افن بیگو من بنای خواهی گورو میربان بدلنیای و کاریگری خوی ابی بلام کاریگری که لوی دور دور خاین بی یعنی با مودای چی دور بی چون که ایمه لسر رهندی تندروستی گشتی ها چی برنامه و پروگرامی که که برستان و هر وها او تلویزیون برزانی تریش براستی الا کاریگری که خوی ابی بلام ام کاریگریانا لمدای چی دریش خاین بی
0: این
1: بین مثلا يعني يك نمونيكي بل نمونيكي زور اسانه 20 سال بلا ايسا شن قاعي ورزشي هبو لا سليمانيه
0: زور كم
1: اي استا شنيكا
0: ما شاء الله هر كوچو كولانك دور شيني دي
1: يعني شن كاس يس خلق لمغله ورزشك او كنا رواقع
0: ببي اروا
1: ببي اروا اهتمام جرينجي بورد تندرسي خويا دا جرينجي ب خوراكك خويا دا جرينجي ب زيتك دا جرينجي ب خواردني اما بول بدوي من زور او قسيكم تندرستي تاك
0: بلا
1: كمن على كو تندرس بو خزانه ك تندرس تبي كخزانه ك تندرس بو كمالغا ك تندرس بو ككمالغا ك تندرس بو لاتش تندرس تبي براستي او كاته تو باريس كم صرف صرفك الى صرف لسر بابتي نخوشي ودرمان ومان اما بابتك جرينجاكيتي كاري كن بو الرهندي تندرسي جشتي رهندي كي زور غوري و ایشه که زور پیروزه براستی ایشی لسر بکی به بابد و بردوامی چون که ایم یعنی هاولاتی خوان به بردوامی ابی مسجی با بگینی به بردوامی به بی هلاکشی چون که لدوایی انجامکی خوی به ابینه براستی و پیشمو تیوتیو انجامکی تی براستی
0: زور باشه دست خوش انجا دکتور لزانستی خوراکا شده زور زور گرنگه
1: تمام
0: اویکا گرنگترین یعنی لای ایوا و چیه پیم بله بابزانی که لگل لیولی خوارد نکه یا چیه که هیا؟
1: دست خوش داده شانم. طبعا ایما چینی که هیا للای ایما زار زار گرنگه. زار زار گرنگه.
0: باشه.
1: ایو چینی منال.
0: منال.
1: چینی منال بلای ایما وکو پسپورانی تندرستی گشتی. وکو تم رهنده تندرستی گشتی که ابی ایما همو جهدو همو هیلاکیه چی دزگاه راگایان دنکان بی همو دزگاه کانی ترجبه ایش لسر تندرستی منال ایش لسر منال که که الین تندرستی همو چپ اینکانی تندرستی اگره تو برای چمککانی تندرستی اگره تو یک لو چمکانه تندرستی براسی خوراکه بو لبره وی لم دوائیه بم داتا جمار تازانی که ایم خومان بلاو من کرده تو براسی و بجدار بوینده بلاو کردن وی او توجینه و گوره تازیک داتای که مترسیدار هی لعرای براستی اوش اوه لسالی ریجی قلوی ریجی نخوشی دریش خانکان واتا نخوشی کانا پیلی نخوشی دریش خان شکری پستانی خوانه ام نخوشانی شرپنجی امانه ریجی کانیان سال بسال سیرکی زیایی کردوه بتایبد نخوشی شکره و لگلی شای نخوشی قلوی لناو مناله براستی و پی دوائین زانیاری که لسال 2050 براود بسالی 1990 سیقات زیاده سیقات اما جماره که مترسی داره زور مترسی داره بوی عبید وکو پیموتی بوی ببردوامی تو عبی ایش لسره مبکی ببردوامی عبی پروگرامه دو لسری ببردوامی ببی هیلاکی چوکا کارگیری منالی خواه مانه جرکی خواه مانه بوی ام چینی منالا براستی چینی چی گرنگه زار گرنگه ایم ببردوامی ایشی لسر کن ولگلی شایا او کارگ خوراکیانی که استل دنیا اینا که بابتی پاره و قازاج بس لمیشکیان آیا هموشتی کن براستی لابردوه اما وایلی کردوین براستی چنی تو ایشکی او دست او دسی او لاش بو شواز او ایشکا بم شوازه فبویا یعنی بابلین هیزکه نهاو سنگه یساکه هیزی که هیزی راگه اندنه هیزی مثلا بو نمونه ایما بتوانین زانیاری بلاو کینوه ابي هاوسنجي كينو براسي امش لريغا ام بروغرام خوراك بو يكيك له كاركاني اسا مثلا بابتي نا تندرستي خو منالشيه خوراكا
0: بالضبط
1: چونك اي ما چن هينيك مان هي لا تندرستيا دادا شان اي ما شي مان هي چن عمود يك مان هي چن پاي يك مان هي پاي كي خو پاي كي ورزشه پایی که تر من هست، باری تندرست، باری نفسی مناله که هست و پایی گرنگه که خوراکه اوی که تو بود هنوم است که است برسی اگین مطاوتی بزنه چما ترسیه که لپیشی ایمه و چون ایمه بتوانین او دایی کباو کنه ایمه هوشیاریان که اینو با اوی تا اتوانن تا قوتیان هی و توانایان ها به برنگار بونوی ام بابتی نا هاو سنجیه بن براستی
0: بله
1: مثلا بونمونه با ایما باسی خوراک مان کرد
0: بله
1: خوراک دادشانو ابیه بچن بشه که خوراک یک من هی خوراکی فریشه خوراکی هاو سنگه
0: بله
1: دستکاری نکراوه مثلا بونمونه تو گوشتی که خوی نیست که خوی لوبیای ماشه فاسولیای نانه چی گنمی تواوه ساوره قرخرمانه کفت ام خوراکانه خوراکی هاوسنگی جوانی پختی پاشی بو منالکان من بو خو من هیچ گرفت یک من بو درست نکه
0: بله
1: خوراکی که تر من هی خوراکی پی اوتریه دستکاری کراو خوراکی دستکاری کراو کانه بن بچن چن آست یکو
0: بله
1: خوراکی که من هی دستکاری کراو بله یک جار دستکاری کراو دو جار دستکاری کراو بله هم خوراکی که من هی پی اوتری فر پروسیس کراو واتا زور دستکاری کراو اما گرفت براستی
0: لچی های زیادتر دکتور حزکم باسی بکنی جگه لوانه چی تریش هی که
1: چی تریش من هی براستی
0: زور دستکاری که
1: بونمونه فاسفودکن فاسفودکن خوراکی فر دستکاری کراو یعنی زور دست کاری
0: کرد. اول من خراب تره.
1: بعد دلنیای او بشه که لوانه. خوشکی یک ترین. خوشکو برای یک ترین.
0: بله.
1: باشه. و خوراکی چی معنی فاست فود کان معنی؟ اوش سردمانیانی که به تو باعث کرد ماده غازی کن بله
0: بله
1: همانی همویان فر پروسس کراون دزور دستکاری کرا اوی که تو داد ناو استاکه اما نه هموی زور دستکاری کراو انجامن بابی مصر دانه به دانی اما اگر اتلی بی مصری
0: پیم خوشه بله اره والا دکتور بله اره ولم بابتا چکولاتو بسکیتانه و دست بیفتین
1: دست خوش بی بابتا که چون که زور گرنگه یعنی موی براستی یعنی ام اوقیه اوقیه که گرنگه بی براستی بو هاو مجتمعانی خومن انشاءالله بو دان و خوشکانی خومن داده شانو جان ایم اوت من خوراکک من هی زور دستکاری کراو که امیک اساکه نمونه ایم سیر که ل مارکیت کانه یا لو دوکانی که منال کان من آرون شتی لی اکرن چیه بینین یکم جان لناو پاکیج
0: بله.
1: ونیا مثلا جبسی که یا مصاصی که یا بسکیتی که زور جوان را زان را و تو وای نه و چی زور بیرو قبایان دانا و ولگالی شاید جوانی او پاکیج وایلی که امنالی راکش
0: وای
1: بسیار بوی بدای کوبا و کانالیم بجوانی پاکیجی خوراکی که هل مخلطه اما خالیه که تکام وای دای کانو با و کان بجوانی پاکیجکه هل مخلطین اا و کسیتان کر وستان هر پاکیج وستان بیکرن بو منالکو هر بابت یکتان وز بیو منالکو اا و ها بیخه پشت سیدی پشتکی بکب زانه چی تیایا اگر امیک تیای کمنو دادشانو اسباسی کین انشاء الله حتی اتوانی دور کنی. کوالتی که زور خراو. اگر منو تو ریکوین، منو تو ریکوین، بلین کوالتی خوراک ل استریک و تا د استره.
0: بله.
1: چنی چی دیتی؟ مثلاً الیم، ام خوردن یک استریه دمی. معنای کوالتی که زور خراو. خرابه. بلام اگر بلین کوالتی که باشه، الیم د استریه دمی. باشه منو تو ریکوین.
0: بله.
1: فاگر بهاتو ام پیک هات خوراکیانی کمن باسی اکم لناو او خوراک لپشتی پاکیجی که و هبو تکام وایا کوالتی که خراب یکی لوشتانی که زور گرنگه شکره
0: شکر
1: چون یا شکری تیایا اما زور گرنگه جا من اموی شاند دم
0: دخوا باشه پی من خوش والا
1: زور گرنگه اما
0: بله
1: ایم لکردستان امیک استاکر نصراوا اما پکاته که ها و تمثیل پشتکی که
0: بله
1: سیری پشتکه کری بمشه وازه ام پشته اما پیوتری فود لیبلین لیبلی فود که لیبلی خوراکه که لسر
0: بله.
1: لسر پاکیجه که اگر سی که ما پسکیتی
0: بله
1: اما ایسا پسکیتی که که بدست مویا لیبل که بمشه وازه لو دالتانی اوروپا دادشانو
0: بله.
1: اما قبول نایه قبول نینی نه اللهم خواردن بیت الکلسان بو ولاتی خوی بو لبروی امت بینی و پیکاته دایکه که نازانه چی تیایه چوزانه فقیره
0: بزرم
1: ایم سی شتمانه زور مترسی داره زور ابی آگامان لیب یکم یعن وکو منو تو باز مان کرد یکم شکره دوم یعن خویه سیم یعن چوریه
0: واتا خویش هاوته لگل شکره زور خواردن
1: بدل نیاییو دوباره یکینو
0: باشه
1: خالی یکم شکر خوی لگل
0: چوری
1: اما پیک هاتکی نسراوه دایچه که فقیره نازانه لخوراک شار زانیه چو زانه شکری زورتیه چو زانه خوی زورتیه چو زانه چوری زورتیه
0: داری ببنه لکه لگل ننکیه لگل با پیر یاروات چو زانه نه خونه توانه نازانه حقی خوشتی عیبه نیه لوه نازانه چون که
1: دست خوش بونه منه نسراوه ام خواردنه نسراوه بونه منه 6 غرام شکریتیه
0: بله.
1: چو زانه 6 غرام زوره کمه شونه براستی
0: بله.
1: اي حل چي وكوتم ام والله لو لا تاني اوروبي ولا لا تا بيشكوتو كان من يعلم بيتناو بهيت شواز بهيت شواز اجا مره اجا بيدراو ني بيتناو چيوا بيتناو ولا تا كانو اي حل يعني چيا داني كي ترمان هيا اگر سيري كين اما ولو بتشك بو انا من بتشكم كدتو
0: باشا دس
1: خوش اگر سير كي اما دادا شانو اما اما ولات لو لا تاني اوروبا بيوتي نظامي ترافيك لايت
0: واتا
1: ترافيك لايت سيستم يعني شي اما لا ترافيك لايت رنجي شي مان هي صوز مان هي
0: باشا
1: رنجي زرد مان هي ورنجي
0: سوريش مان
1: سوريش مان هي
0: بلا
1: شكرك اگر رنگ کی سور بو معنای وای آگادار با مشکلی زور تیاره.
0: وای.
1: اگر خویکا رنگ کی سور بو آگادار با مش خوی زور تیاره. اگر چوریکا رنگی صوز بو معنای وای چوریکا ام خوراکا چوری باشه زوری تیانی. اگر منو تو سیری کن او رنگانو بینی و دانی کیان سور لخواره و. او بینی و؟
0: بله.
1: علی خوی آگادار با خوی زور.
0: خوی زوره.
1: او خوی زور تر. تیار. فاما ام نظامی ترافیک لایت سیستمیه، اما مجبور اکری کمپانی اکل پشتی او بنوس بی. مجبور اکری هیچ خوراکی که منال ل دنیای ل ولاتی پیش کوتو ل بی امنایت جرو. نه اکری بیت جرو.
0: باش.
1: بو ل برو. فبوی منو تو رکوتین. اما سیش پیکات خوراکی من هیا بی آگاداری بین. بابتی شکر. اما شکر شکر بمشه واسه شکر سرچاویه کی باشی وزه.
0: بله.
1: بلام شکری ساده و شکری خوراکی اگر بس خودی خوی شکر کبیه اما گرفته. بلام سرچاوی شکری اما ابی لا شکر آلوزه کن بی.
0: بله.
1: لو يبقى برسي بلاي شكري آلوز يعني شي بنمونا شكري آلوز يعني داني ملاي طواو يعني تو بياني نانك أخوي ناني أديب منالك نانك اللقنمي كي طواو أما نعمة براستي
0: راست.
1: أما قرفتي تانية بلام تو أقربيتو أو آردي كد أو كيكي تيادروس كراوا
0: باشا
1: آردي كي صفر بي معنى يوايا شكري زورة
0: واي
1: بو آردي صفر يعني شي اما گل گنم که دادشانو گلی گنم لچی پیک ده لسی چین پیک ده چینی توکلکی کپیوتری توکل کانزایتی آیا کانزا فیتامین ماده ریشالی کان ویتامین کان کانزا کان دژ اکسان کانی تی آیا فایتو کیمیکال کانی تی آیا که زور گرینگ بولاشه مرف اد پاریز ل نخوشی و شرپنجه و مانه
0: زور باش
1: اما اردی گنمی تو او اما لب راوا توکلکی لاب راوا چی ما و آرده سفر اما بیاین آردی سفر لکرد خونه
0: بله بله تا
1: آرده سفره هاتو هیدن هنامیانه کردیوانه باوچه که باشا آردی سفر چی تیایه بس نشاسته توزه ویتامین لگل چیا لگل توزه کانزای
0: زورج مرغوبه لای خلق دکتور
1: باور کمی که من باید بود باسته کم بمشه وازه
0: راسته
1: که ای گرفته کی چیه؟ اما یعنی گرفته کی چیه؟ گرفتی شک، ام شکری، ای شکرینه چیه؟ ام آرد صفره.
0: بله.
1: گرفته کی وی؟ که اما زو شکری منال که بر زکات او، زو شکری منال، شکری خونی منال که زو بر زکات او.
0: بله.
1: لناکا و آبی لش انسولینی هبی بوی دای بزنه. که دای بزن زود آبی دای بزنه، بزودترین که دای بزنه منال که تاقیک و زیک ورگری. والله من هكا تعقي ناميني.
0: واي.
1: دوي سنة ودعواي كاتا و. نش دعواي كاتا.
0: نش دعواي كاتا.
1: مشك بي مشك شتي كي لا مشك بي اوتي الريورد سيستم. وهتا سيستمي باداشت. ام سيستمي باداشت الله من باداشت ادمو خوشيكات ادمي بمرجيك. شكرك بخويتو. اما يكي لا قرفتك. والله كومبانيا زبالا حكان لا شكرك بس ليريها انا وسطن. بوی دای کانو باو کانی خوشی است خوب راست شکرکی اگر رنگی سور بو اما شکرکی زیادی تیایا بلام لسلام ناوسن ارون شکری تی اکن بلام شکر گرانه چی ناکن ای چی تی اکن شکر گرانه چون شکر خانه ناو معقوله شکر خانه ناو پسکی توا
0: ای چی تی اکن دکتور
1: مادی چی تی اکن پیوتری ماده شیرین کرکن
0: بله.
1: شیرین کرکان و کو اسپارتا مود دست خشککانی لگل اویا اما شیشتا ما شده که تری پیتی اکن چی شربتی چی پیالن گنمشامی شربتی گنمشامی شربتی گنمشامی پیوتری های فرکتوز سیرب شروبی گنمشامی که تی اکن چکا زور شیرینه فرکتوز شکری میوه اکن اما کتی اکن زو اما شکر برز ناکاتوا
0: بله.
1: او شکری تر شکری برز کردوا ام فروکتوزه یک سر بوجگره رو یکسر بو جگر رو هیچ مجالی که تیانی لجگر رک ابی بچوری اگر لیه داده شانو جا فا ابی آگا دار بی اگر بیتو اما دیکتو ایکری دایکانو برس دایکانو باوکانی برس لش پشتو پیک هاتکی نسرابو های فروکتو سیرپ های HFS بزانه کوالیتیه که زور نزمه یک استیره بری اما یک اما خالی یک
0: بله.
1: واتا امی والا منالکه که چوری جگری بود درسته کرد و بردوامی دادشونو دادشانو دادشانو و بردوامی بله. ابی ام منو تو ریکه اما با یک جمع وایده نه منالکه چون که خواهی گوره ای پاریزه یک جمع ما بی خواه دو جمع بی خواه طبعا هیچ مناله نیه نی خواه همو مناله برکوته هیه بله مهم و نبی بخو نبی بخو چون که کبو بخو او مناله ابدا وازیله نه یعنی دادشانو بو اوی مناله فیری خویی چی خوراشی هاوسنگی باب کهی ابی خوراشی هاوسنگ که و تا خوراشی تندرسته کهی پانزه جا پی خیط پیشی
0: بله بزابط
1: واتا پانزه جار من پیویستم بوی ام مناله خواردنه که هاوسنگ بخمه پیشی بوی خویی چی باشی فیر کهی ای اگر پانزه جار تو امت پیدا ابي بخويا ما ابي بخو
0: اكيد بالضبط
1: ابي بخو
0: هل بد اگر منال ببوره دكتور او زور زور جولين بوايا او همو ريو روشتنين بوايا او همو طاقين بوايا يعني كارسات براستي اقوما بجدي يعني براستي زور زور زور كنترول ناكري اشي تا ماركتك والله من خوم تنجار او بسر هاتوا اقلي نو ماركتك الله الا من اموي يعني خلق سيدك وازانيتو للرازيلي ده والله للرازيلي مني شتي باش لا ما الله بو يدرسكم خواردني بين بلام يتر اقري تشيلي اكي هندي جار ابي بقرفت بو دايكو باوكا كشتو بو ناكريتو او چند پروگرام مان کردو لسری ازانی که امشتا خرابا حالبت اگر او جولا زور نبه کارساتی زور گورا خواه میده نو منالانده بدا خواه زور انجا حزا کم توزیگ گورانیش باس بکی بدا خواه لکات جمیرکانی کتایی شوا گورا هر زکاران بو اوی بمیرنه و بو اوی نخواه نزیادتر موبایلکا بکار بینه چه یک دبی امن کولا لگل دو سیر نو علو جبسانه بتای بتی چو زانم خون بینی و ما ام بسکیتو پاپ کیکو امانه ابینم
1: راسته
0: لسر او هر زکارک گرفته کی چیه
1: زوزور گرفته چی گوره دادشانو گرفته کی لوی وکوتم امای امنا الله کمن باسم کرد و تو باسه که ام هر زکاره اگری تو جبونی چکه هندیک من لوی تمانی من علاقه توزیک روش تسر و ایتر ورزش که چی نامینه جولاکی شی کمه بیت و برادر نه مالی که علت شوار دیواره ولله ایت جولاکی شی نامه ابی به چی ام همو شکلیه چون که از این چنین شکلی تیاره یعنی تصور که یک هیچی که ماده غازی کن یک قطعی
0: کلاه
1: اینه که لو جمعه کن لو بابت سا ماده غازیانه لویل نزیگی دوان زکه و چک باش شان زکه و چک شکریتی هست. خودی خوی بس شکریتی هست. چون آنها بس شکره لگل چی لگل کاملاً رنگو کاملاً ما هن ما پیکاتی پاریزر. هر آوانی جای براستی. اما گرفته که براستی چش چشی بود رسته. واقو خوشت اوتت. ام منالی که تو ای بتناو سوپرمارکت که واقوتم. ام ریورد سیستمی کلمیش کی مناله که آیا فیری ابی به دستی خوینیه خوای گور و انسانی درس کدو حزی لخویا مش مروف حزی لخویا تو خواردن یک خوی به خوی به حزی لی به
0: نو والا با کوردی کی و پختی کی
1: کم چوری به حزی لیتی
0: زور نه زور لگات چوری شانی
1: بالا هم هر چوری کم بین حزی لی نیست
0: بالضبط وای
1: آه مگر من گوشت یک چور بو اگر دوگا کی لگلابی خوشت ده یان معنی وایه میش کی مر خوای گور وای مر
0: دوای کا بالضبط
1: دوای چی کا خو چوری شکر امانه امسیانه کمپانی خوراک کان حساون چی ان کردو حساون ام ماده سی ماده خوراکی باسم کر چوری لگل خو لگل شکرا هنا ان خستیانه نو ماده خوراک کان بو ام ناله امرو شریبت و فروش بیانی دیسان و پیت بله ولی ولی بیا بیکری تو بام دایه. بسیار. با بو لبروی و کوتم. ام شکریه نارن گرمی کی توال شوفانێکی جوانە بۆ دروستکەن و بێبن ئەیکەن نایکەت و مناڵێ ئەو ئەوێ زۆرترین قازان شا بەڕاستی ف ئەم شکرەیەکێ لە پشکیلەکانەتی باشە ئەی چوریەکان طبعا مەگەر سیرکن چوریەکان نووسراوە چوریەکانیشی پێکاتەکەی وەکووتتم لەوێ نووسراوە بە تەسەوری تۆ لە ئەم بۆ نمونە جپسێ بۆ نمونە ئەم مناڵە ئەم هەرزەکارە چپسێکە خواشە و ئەم چپسەیە کە ئەی خوا لەوەیە بڵێ دڵی خۆش ب دایکەکەی بڵێ مە پەتاتێ ئە لەقەل پەتاتێ پەتاتە ناخوا ئەو مناڵەیە کە تو ئەو چپسێدێت ئەو پەتاتە نی جیراوێ جیراوێ یعنی چی جیراوێ تۆزێ پەتاتەیە لە ناو یەک دنیا جیراوەی ناهاوسنگ و فرە پرۆسس کرا دەستکاری کراو زۆر دەستکاری کرا و هاتوونە ئەم جیراوەیان دروست کردووە لەبەرەوەی هەرزان کەوێ فە ئەم چوریە ئەم ڕۆنە ئەزانی ڕۆنی چی بەکارێنن بۆ دروستکردنی ئەو خۆقابی لە بڕۆن ڕۆنی کوردی
0: بەکارێنقابی
1: لە زەیتی زەیتونت بۆ جوان بۆ بکەنە ناوێت نەخێر ئەڕۆنە ڕۆنێکت بۆ دێنن خۆی زەیتە بە پرۆسەیەک کراوە بە زەیتی هەدرەجە کراو هەدرەجە کراو مەترسیترین پێکهاتە خۆراکی پێکاتەی ترشە چوری لە ناو خۆراکی لە ناو خۆراکە هەدرە جەکراوەکانە ڕۆنە هەدرە جەکراوەکانە کە بە ئینگلیزی پیوتێ ترانسفاتی ئەسید دادەشان و تەسەورەکەی توێژینەوەکان چیەڵێ ئێمە چەندێک بۆمان هەیە ترانسفاتی ئەسید وەرگین ئەم ترانسفاتی ئەسید خۆی یعنی چی هەدرە جەکراو غازی هایدرۆجین بە زەر زەیتێکە ئەهێنن ئەبێ بە ڕۆن بۆ ئەوی تامی خۆش بێ بۆنی خۆش بێ وەکو ڕۆنە خۆماڵێکە بێ وەکو ڕۆنە خۆماڵێکە بێ ئەم غازی هایدرۆجینەی کە هێنایەن بەسەر زەیتەکەیە کە بوو بە ڕۆنی هەدرەجە کراو ئەم ڕۆنە هەدرەجە کراو ترانسفاتی ئەسیدەکەی تیا درستە دروستە بێ بۆمان هەیە ئێمە چەندێک ترانسفاتی ئەسید وەرگین بۆمان هەیە ئێمە لە سەتا یەک لە سەتی کۆی وزەکە یعنی ئەگەر تۆ 2000 کیلۆ کەلەری لە ڕۆژێکا وەرگری یەک غرام بۆ 2 غرام ترانسفاتی ئەسید دەبێ وەرگری لە چپسی پەتاتەیە 6 غرامی تیایە بەس بە تەنیا ئەوە بەس بە تەنیا
0: یەک چپسا 6 غرامی
1: تیایە ئەنجا ئەڵێ وەڵای مناڵەکانمان بۆ تووشی نەخۆشی دڵ
0: ڕاستە ئەنجا جگەلەوەی کە ئەم پرۆسە خۆی ئاوهایە بەو شێوەیە ئەگەری هەیە ماوەی چەند مانگێ بۆ ساڵیش ئەمریکا پەتاتە نیە و ناوی لێنراوە پەتاتە لەناو ئەو کاغەزە نایلۆنای بمێنێتوان لەو مارکێت هەیە ینی نازانی لە چوا هەڵگیراوە بەخۆ خەوتنی نەسپلێتی بۆ هەڵکراوە و نەموبەردی بۆ دانراوە منە لە بەڕانی شادانراوە
1: بۆیە مەداۆ ئەبێ بەڕێکەوین دادشانەوە ئەوەی یەکەم ئەو دایکە بەڕێزەی کە خۆراکەکەی بینی بەم شێوازە لە پشتی خواردنەکە نووسراب و هایف دووبارێکن بۆەوەی
0: باش
1: دووبارێکم ئەگەر نووسراب و های فرکتۆ سیرب های فرکتۆ سیرب واتە گەنمەشامی شروبی گەنمەشامیەکەی تیا بوو ئەمە خودی خۆی سەبوو بە ڕقەمیەک لە کوالتیەکەیە لە ئەستێرەکەیە بوو بە 2 ئەستێرە ئەگەر هاتوو لەگەڵیایە چوریەکە نووسراب و ئاگادار بە ئەمە ترانسفاتی ئەسیدی تایە ڕۆنی هەدرەجە کراوی ئەوە ئەستێرەکەی ترشی لە دەستدا
0: ڕاستە
1: ئەوە ئەستێرەکەی درشی لە دەزا هەرما هەروەوەە نا ئەی چی ترمان باو خوێ پێکاتەیەکی ترمان هەیە کە ئێستا لەنا ئەو خۆراکانەی کە دۆ دادنەوە بەڕاستی خواردانەی کە بە ناوی خواردنە و دەرخواردی مناڵەکانمانەکەین بەڕاستی ئەویش چییە ئەویش خوێ تەبان وەکو وتم ئەم کارگە خۆراکییانە هەرزانترین خوێیتێک ناکرێ بڕۆن خوێ خوێ تۆزێک گرانتر ئەڕۆن ئەڕۆن وەکو خوێ پێوتێ مۆنۆس سۆدیۆ ئەم ئMS جی تێکن کە لە خۆراکەکەی ئەمە خودی خۆی ئەم مناڵەیە کە ئەمە ئەخوە ئەگەری توشببووی نەخۆشەکانی گورچیلەی بۆ زیاد چونکە ئێمە لە ڕۆژێکا بۆمان هەیە 2000 میلی گرام سۆدیۆم بخۆین لێرە نووسراوە دایکی بەڕێز چەنێ خوێیتایە ئەگەر خوێەکە ئەو خوێی کە لەسەر پشتی پاکێجی خۆراکەکەوەیە ئەگەر ڕەنگی سوور بوو بزانە ئەو خۆراکە خوێی زۆرە واتە کوالتیەکەی نزمە بۆیە ئاگادار بە که یکی از پیکاتکانی تر که لگل او پیکاتانی تر براستی باسم کرد. اما یکی از دخالت که ما تام منو تو است که باسی چی مان کرد؟
0: بله.
1: منو تو باسی شکر مان کرد. وتمان اوی کتیاتی شکره. بله من ام شکری که لو خوراک خورد نیا هیا.
0: بله.
1: یکم اردکی اردکی صفره
0: و
1: تا تو کلی و نعمتکانی گنمکی لیکراوتو هر همینه ما و هیچ بس اردکه بس وزه بس وزه لگل کانزا و فیتامینکانی لیه بو تو یک توزیتی اما و بو پروسه کردن و دستگاری کردن اوشی نما براست اما یکم دوام خالباسی چوری من کرد من چوری رونکی که بکاری یعنی رونی چی خورمای کم کوالیتی او زور کم کوالیتی او هاتوونا هدرجیان کردو که هدرجیش کرابو ام هدرجی براستی یک دنیا گرفت من بود درسته که زیا وکوتم لروجه که ایما با معنی یک غرام ورگرین یک غرام با دو غرام که جینا وکان سلمانی اگر بیتو دو غرام دو پرسنتج زیاتر کن دو لصد زیاتر بکره و تا اگر دو غرام زیاتر کن لاستی لشی خود آیا بستو سی لصد تو یعنی او منالا اگر توجبونی بد نخوشکانی دل و دمارکانی خوانت زیاد ربه
0: راسته بزر اینجا زور زوریش بینی معنی ایسا دکتر لطمانی که زور زور کما چواری سرطایی پنجی سرطایی من امسال زور زورم بینی و توشی نخوشی شکر بوا
1: دست خوش
0: اوم زور زور بینی و او حالتا
1: اوی شکر دور
0: بزبط راسا جگل شکر چه نخوشی که تر هیه که اگری هیه لطمانی او منالا لو تمانه کما توشی ببه
1: با من پید بلیم سه او گرفتانه که وخو خوتو تد لحر زکارانه ولی توی جینوکی ایمه دوائی هر اگر بکری و نیمونه اکشتان بو نیرم لسر او توی جینو
0: زور باشه
1: اوی که لحر زکارانه اگری توی جبونیه یکم قلبیه که زور که قلبی زور هبو لناو ریجه اوانه واتا هورموناتت اگری توی جبونی تکچونی هورمونات واتا یکم قلبی اگری توی جبونی تکچونی هورموناتا فراکیسی لکچکانه
0: بله
1: فراکیسی که زور بی زوری چون اما دوائی تمانی گوره ابه تو با مشکله و ببه تو او دوائی پروسه زواج بینه اگری توش بینی
0: گرفتکانی هر زور زوره بله پروسه
1: یک جار زوره
0: راسته
1: یک جار زوره نبونی منال انجاب رو با دکتور و نازام
0: یک همو اکارکانی منالیتی حتما
1: هموی اوه
0: راسته
1: بویا پیو تری بومب اما بومبه
0: و تایبتیش بود چکان زور زور لونه
1: عفرین هر رک در دو جینو که باسی او مانکر
0: بالضبط
1: هر رک باسی او
0: چکان
1: بود چکان
0: دو جار زیادتره
1: دو جار بلیس زیادتر براستی لو زیادتره
0: بالضبط
1: اما لو نخوشه نخوشی پستانی خوی لمناله شکری جوری یک لمناله است که وجودی
0: بله.
1: پستان زیابونی پستانی خوی شوری جگر لمناله تصور رکی زرعی جگر لمناله است که مشی نخوشکانی گرچی لیست لمناله دو زینو براستی یعنی اما وکاری چیه؟
0: راسته گرفته براستی ابی چاره سب کری اوی که لمولاته بالادسته هر کسی چی ناوانی براستی اما گرفته هی زور زور گوره و پیویستی با چاره سر کردو و پیویستی با وستان هی براستی باشه انجا دکتور باباستی او بکین باشه ایتر من نه هلا منالا کم او بخوا
1: باشه
0: ای بدیل چی لیه بکم؟
1: دست خوش بید چون که دست خوش او پسر اکی زور گرنگه اما اما دشمنی هیچ کسی نیست، هیچ کارگری که خوراکی نیست. یعنی ابدا دشمنی دشمنیتی نکن.
0: بله.
1: بله، اما حقیقتی که علمی زانستیه براستی. بله، تو او هی ناو. ریگا پیدرای، چه کمان ریگا پیدراو. ریگا پیدراو خوراک او بله، کوالتی که لد استیر رقیق استیری.
0: خاکم تیش.
1: خیلی نه، ما با استیری که بینی لبده وی کامل بیکاتی که الان کاک استیری که چه کمان باسی او کنی یک دنیای تریش شدیتیه.
0: بالضبط.
1: یعنی مثلاً با نمونه دادشان یه شتمن امانی که زور سر کی بود من باسم کرد. من باسی پیکاتا کانی ترب کم هر نیه لواي بلي سالبي دمي يعني استاد نميني.
0: بس دكتور تقابع من پيش اوي ولع ما كبيتي ومن حذا كم او جليه بينمو يكشي لسر بلام. برادران اتوانم او جليه بين ملاخهم ببورن. باش من اما لما لوا هنديك جار خم عماديه كم باش دكتور نمونه يكد بباسك
1: لما لوا عماديه
0: لما لوا عماديه كم
1: باش
0: بلين عاده بكعتك للدره واكرم
1: باش
0: لما لوا باوي قرم عماديه لاني خان ما خوان اما بزانن ماوی کاتژمێرێک ئیکیتە ناو سەلاجەکەوە، ئیتر تۆزێک سارد دەبێت و ئەوە ئەخورێ، هێشتا ئەوە باشترە.
1: پێکاتەکەی چیت؟
0: بزەبت پێکاتەکەی ئەوێ بزەبت شەکرە و جەلاتینە و ونیشاستێ و ڕەنگی خۆراکی من لە ماڵەوە ئەمە دروستەکەم هێشتا هەر باشترە. بەڵام خێرە ئەمە نزیکی دوو ساڵە لەوانەیە لە مارکێتەکە یابێ، هەروەکو خۆی ماوەتەوە. من پێنج دقیقە لە بەفرگرەکە دەری بێنم نامێنێت، ئەتوێتەوە ئەبێ بەشلێ. ئەی ئەمە چی تێدایەوە؟ ماوەی دوو ساڵە لەناو ئەو زەرفەیە لە مارکێتەکە وەکو وتمان نەکراوەتە بەڕادەوە، و بەردێشی بۆ دانەگیساوە لەبەر سبێتی شانیە. یعنی بۆچی هیچی لێ نایە ئەمە؟ من حەزەکەم ئەو وەڵامم دەستکەوێت.
1: خودی خۆی وەکووتت ئەمە ئەگەر سە مەسەرن ئەمە
0: باشە،
1: ئەمە وەکو خۆت وتت شەکرە لەگەڵ ڕەنگە
0: لەگەڵ
1: جەلاتین و تەواو. بەڵام ئەمەی ئێستاکەوا لێرە دوینە، ئەمە ئەگەر ئەستێرەی بینێ لە دەیا چەند ئەستێرەی دێدێ لە کوالتیەکەیە، یەک ئەستێرەیەکی
0: دێ
1: باشە، ئەوە گەڵوویکو خۆتت ئەگەر ئەستێرەیەکی بین
0: باشە
1: بۆ لەبەرەوەی وەکو وتت دەمە زۆر شەکری تایەکە. بەڵام وەکو وتمان ئەم شەکرەی کە ئێستا لە مەیە هەیە، ئەو شەکرە نییە ئەوی تۆ لە ماڵەوە دروستیەکەی
0: بزەبت.
1: ئەمە یەک
0: ئەوە پێ کابرای بە کارگەکەی داخە.
1: ئەمە خاڵی یەک. خاڵی دووەم چی تایە؟ ڕەنگی تایە. ئەمە ڕەنگە. ئەم ڕەنگانە ئەوەی سەلای خۆم نووسیمە ڕەنگەکان ڕەنگەکان تەبان ئێمە لە زانکۆ بە خوێنکارانە ئەڵێنەوە ڕەنگ زۆر زۆرە. لەوەیە 5000 ڕەنگ هەبێ بۆیە لە ئەم 5000 ڕەنگە دەستگاتەم دروستە جیهانیەکان هاتن ئی نەمبەریان، یعنی ڕقەمیان پێدا، ژمارەیان پێدا. وتیان ئەم ژمارانە سەلامەتە بۆ بەکارهێنان، سەلامەتە بۆ بەکارهێنان ئەوەی کە لە بەرچاومانە. بەڵام دایکان و بایکە باوکان، ئەگەر تۆ ئەمە دا بە مناڵەکەت ڕەفتارێکی جیاوازت لە مناڵەکەت بینی، یەکسەر پێمان بڵێ
0: واتە چۆن ڕفتاری جیاواز.
1: مەسەلەن بەندێ مناڵ ئێستا ئەمەی کە لە ئەمە دوو توێژینەوەی گەورە لە بریتانیا کرا لەسەر ئەم ڕەنگانە، لەسەر ئەم ڕەنگانە، ئەم ڕەنگانە دوو توێژینەوەی گەورە لە بریتانیا کرا. لەسەر چی بوو؟ لەسەر ئەم ڕەنگانەی کە ئێستاکە ئەوانەی کە سەلامەتن، نەک ناسەلامەتەکان، لەسەر سەلامەتەکان کە لەناو ئەم خۆراکەیە بینیانەوە. هەندێک لەو ڕەنگانەی کە سەلامەتن دایکان و باوکەکان ڕەفتاری تونی لە مناڵەکانیان بێت، فرەجوڵەیی زیاتر فرەجوڵەیی بووە لەم دواییە. هەندێ وڵات تون بوون لەسەر ئەم بابەتانە، نەیان هێش بێتە ناو وڵاتەکانیانەوە. لەبەر چی؟ لەبەر نەخۆشی ئۆتیزم. وتیان پێ ئەچێ ئەم ڕەنگانە پەیوەندی هەبێ بەمینەوە بەم نەخۆشی ئۆتیزمەوە. بۆیە زۆر تون بوون لەسەر ئەم ڕەنگانە. هەم ئەم ڕەنگانەیان جارێکی تر نەهێش بێتە ناو وڵاتەکەوە، هەم ئەوە بوو کە کۆمەڵی ڕەنگیان لابرد لە سیستمەکەیە، وتیانەوە جارێکی تر نابێ. و دیسانەوە لەسەر ئەم پاکێجە خۆراکیە، لەسەر پاکێجە خۆراکیەکەی کە ئەمە دانراوە، ڕژماری شکات هەیە، ژماری شت هەیە کە ئەگەر ڕەفتارێکی جیاوازت لە مناڵەکەت بینی بە بۆنەی خواردنی، ئەبێ یەکسەر بە دەستگاتە دروستەکان بڵێ.
0: ڕاستە، باش، دەستخۆش دکتۆر. ئەنجا حەزەکەم کۆتا پرسیارم بچینە ئەوێەوە، ئەگەر برادران هاوکار بن بچینە ئەوێەوە. تۆزێک باسی ئەو جبسە پەتاتێ بکەم، پێم وابێ ئەوە لە هەنێشت دروستکراوە. پرسیارم هەیە لەسەری فەرموو دکتۆر، بێتە ئێرە، عەفوو. بەر لەوەی کە باسی ئەمە بکەین، حەزەکەم پێم بڵێ ئەگەر ببی بە وەزیری تەندروستی نایەڵی ئەمانە بێتە وڵاتەوە؟
1: وەزیری تەندروستی، وەڵاهی مهمترین شت ئەزانین چیە؟ ئێمە ئەبێ ئێمە تەبان وەزارەتی تەندروستی لای خۆمان ئیشەکەن، دەستگاکانی خۆشمان ئیشەکەن، دەستگا ناوەندەکان ئیشەکەن. بەڵام ئیشی چرتری ئەوێ بەڕاستی، وەکو وتم چکە ڕەهەندی تەندروستی گشتی ڕەهەندێکی زۆر زۆر گەورەی ئەوێ. ئەمانە ئەکرێ باشتر بێ، ئەکرێ زۆر باشتر بێ، ئەکرێ زۆر باشتر بێ بەهۆی ئەوەیە کە تۆ بێیتە وەک وتم. ئێستا ئەو خۆراکەیەی کە من باسم کرد لە پشتی پاکێجەکەەوە کوا ڕەنگەکان، ڕەنگەکانی بۆ دایکان باس نەکرد، واتە هەموو خواردنێک کە هاتۆتە ژوورەوە، اما نایلی براسی نابیه به زور زور توندی ولگل یا هنه فرمی شکات والحاصل کامل پرنسپل هی لبواری خوراکا ابی جبه جبه کری لمارکیتا کانا ولگل شاید بویه و اما که استاکتو باسی که ایسا مثلا
0: بودمون اما بونی اعوان بوبکا
1: راسته
0: جماعت اما پیموا بی الان لچی درست کراوا اما فستقه بحساب
1: بحساب فستقه بس خودی خوی قل لك توزي قل مشامي و بوني اكشي فستقه كده كد
0: بخوابونه كشينا
1: اما كمان اما باسي مثلا تو باسي ام چبس بطاطه يكد اما يساكه لبرد اسمانه اما كوتم دوباره اما بطاطه نيه
0: جيراوه اوتمان
1: اما جيراوه اما بوبا جيراوه براستي اما قرفت بو من علاواتا كوالتيا كي زور خرابه لروي شكروه لروي خويوه لروی مواد پاریزرکان و هد مواد دژ اکسانی تیکن دژ اکسان بو چی
0: بله.
1: نک دژ اکسان بو لشیه ما یا پاریزری لشیه ما بی
0: بو
1: پاریزر کو خوتو تد امینه تو بو بمینه تو اما ده پاریزری کلا
0: او ترشیو تونی خو بی بری تون و لیمان دوزی چی او
1: دست خوش بالضبط وای
0: الان لیمویه هندگی بالضبط
1: بالضبط وای اما هموی موادی پاریزره سیتریک اسید و آوانه تی اکن بوی ترشیک باو تندیک باو لوی درستی کرد اما نه کوالتیان یک جار نزمه اگری مترسی نخوشکان براسیل من علاقان زیاکن هم لروی خوی و هم لروی شکر و هم لروی چوری کوا کوا لگل لگل یا و کوت مواد پاریزرکان و رنگ کانیش اما هر همو لخوی گردو بویا و بپی تو جینا و کان او ماده پاریزرانه او ماده پارزن سما ماده کی پارزر هه بنزین هر بنزین ماده کی پارزری تر مان هه که اخریته ناو فاست فود کانو بو او او او بچوری بمینته بر بجوانی بمینته اما ده پارزرانه بین راو تو اگر بی تو دراو بجرج بو زیاده کی عاده و تا زورترین رژته دراو نخوشکانی گورچلی بو دروز بو نخوشکانی مشکی بو دروز بو براسلی اما نه هموی لنا ام خوراک بی کوالتی آنها هی براستی بوی من پیم باشه اما نه او دایکو خوشکانه او دای باوک بریزانه حتی اتوانن برکوتی منالکانیان به معنی کم بی نتوانین لای بری
0: کنترل کری کنترل نکری بالضبط
1: وای کنترل نکری بلام حتی بتوانی نبی بخو منالکه فیری بی بی وی بتوانی بی خوا براست
0: دست خوش دکتر
1: اما براستی بعد
0: زور زور سپاس تکم
1: براستی بدی لکیشم بکم اگر کات من ولی
0: پیم خوشه فرمو
1: اگر کات کم
0: بله کات من هی
1: کات من هی ببودن تخوا
0: نه اوی
1: ای اصلا وی دایکی اگر باشه من اما این آدمی لمالا و چی بم
0: باشه
1: لمالو یک دنیا پیکاتی جوان هی تو لجاتی اوی مثلا ماده غازی که شیری بره
0: شیر بخواد
1: ماستاوی بره فیری شیر خوادنی که فیری ماستا خوادنی که فیری او خوادنی که لقتاب خانه لدنیا دادشان لقتاب خانه کن جگل او نبی وجودی هبی جگل او بوی منال فیری او خوادن بی جگل او به هیچ شوازگ نه الان نشته که تربیت جورا فبوی فیری خو او خوادن بی امجا دیت او تو لجاتی اوی به ما درستی کی ایواشا لوجات درستی کی شوفانه کی جوان بی که به آردیک لگل نوکو تحینیک و تیکلی که لگل میوکه اگر توزه شکلی هینی شی تیب کی شته که خوراکی که هاوسن و حتی کوالتی که ای توزه برز کرده و استیره که لیک و کرده با چوار با پینج با شش با حوت برکوتی شی تارات دیگه
0: و لمالی شو توانی پتاتا که لا ما شاء الله اسا خان من همو ارفرار هی لمالا و اتوانی بو خود لمالا لبرانه که تندروز اما دیب که تو زور زور سپاس تکم دکتر من هیچم نماوز گلا دست خوشی و سپاس با تو و حزکم هر دوکش من روکین او کامره و من قصه خوم دبی با دیکو باوکانو و توش آموشگاری که خود
1: هبی
0: بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس با دکتر که امرو لگل من اماده بو سپاس با گفتو گوکانی و لیره و منیش وکو خوم وکو دایکیک دعوتان لیکم که وکو لگل دکتر اماجه من پی کردو باس ما کرد نتوانین کنترولی بکی نتوانین که لگل منالکت اچیتا مارکتی که و زوری لیب که زغتی لیب که که بلی الا تو نبه بی کرد بی خویل بلی لین کمالایتی که خلکی ایما وهزناکه کتوله بر تندروسی منالکه تب عقاری کتره آشکته و بوده آتان لیکن کتوره هر زکاره کان آوانی که ایتر تازه جوره بن گرنجی بجوانی تندروسی خودم بن ایتر که گشتی جتمنی که و خود پروردن کرد ناشتین داره که ایوانی دکتر بذار بذار تایبته خاتون کانو ولگال دکتر عباس مگر همیشه حزمان بجوانی و با باجمانه و قبل هر زکاریه ل تمنی چهار دو پانزده سالیه اگر داری تندروسی خود بیست پاس با بینربون تن و اگر دکترش تی کی ما و قرن مایه
1: فرمود. الله دست خوش ماست جکی تو کامل.
0: زور زور سپاس دکم. هر بچه دکتر انجام من لیرا بردی واجوی میوانه کنم. هر دکتر هر میوانه گت لایمن واجو من بو بچه بیل لگل نی خویا و کو اشیفک بو همیشه لخاک امنیت. و انجام برای دیشتن پم خوش واجوی کم با بچه بیلم. تا خوش بی اول لب قلم کن ه. دکتر تو خود قد امشتانه نخوی.
1: من لا والله ابدا
0: ابدا
1: لا هي المم ابدا
0: لا تمالي شو
1: لا تمالي
0: شكري تمني هر زكاروش تدنيا
1: بر والله هما
0: بس
1: لا الما ونا والله داي تشتي تشتي باشا باشا
0: الحمد لله
1: والله انا عاقل فيربون
0: او تاعت الراهاتون
1: والله
0: راهاتون
1: خو ابو بخو
0: اكيد اكيد
1: لو يا جار بجار بركوتانا لو كوتمان بس كما
0: زور باش
1: هل يا ريعتي هاديه
0: لا هر شيء توبي وخوشه بس خوش دكتور زور سباس تاكم سپاس به هاتنت.
1: سپاسی اوشه.
0: من دومان کردی. ایشالله کوتاه پروگرام من نبی. اگر لذت بکه آماده شم من بکر بابتی زور زور گرین که یک باسی بکن. ایشالله یکیم به پیرو پروگرام. سپاس بود تو. زور زور سپاس. بله خوش ایستان سپاس کابینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که همیشه آماده یان هلا پروگرام و همیشه آماده من لتر بابتی باشو گرینگو بسود خسته بکن سپاسی زورم با هاو کردم که تا کی خوش با هم ولی اکو خاطر نگم. دست خوش.
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری ده شوینکه لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دکیت با جانکی ارام فراهم کراو. هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندروستکانوا دگاتا دستد با وزیز

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو به زمانی روسی نوسراوه. لمو بر ام کتبه با زور زمانی زندور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردو و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان مانای ولاتی شاخان و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپ کروه که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبه که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو و تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانی و مروفا.

باوکم دوای اوی که جوی دای شعری سرد و سری لاویک گوتی دیاره هموشتی که تی دای بلام واده بی تو خانوی که تبی خانوی که داگردان و دارو دو منجلی تی دا بی منجلک گوشتی شی تی دا بی بلام اگری تی دا نبی خانوی که سرد و سر را منجلک ناکوله گوشتک هر خواه که اگر نبی جیان نبی شعرکی تویش اگری تی دا نیه جاری کشیان لشاملیان پرسی امام ریو داغستانی نیو برسی چون توانی به صدان سال بری هرشی ولات گورکان بگریو لیان برسیتوا ریو چون توانی قیرانی 30 سال لگل قرالی بزبر و زنگ دا بجنگی شامل ولامی دایوا اگر داغستان اگری رقو خوشویستی لدل دا نبایا هرگیز ام خبات سختی پی ندکرا ام اگره معجزه نواندوه و زور دستکوتی گوری هنوه تکایه و ام اگره جانی داغستانه هر داغستان خویتی شامل پیدا چو من چیم؟ کور رزوانه چی گندی گمریم نلکس کلگترم و نلکس بشانو شوکترم بمندالی زور چروکو بینمود بوم کچاویان بمندکو سریان بعد دا گوه بو ام دنیای دز نادم یکم جار ناوم علی بو بلام که نخوش کوتم ناویان گوریمو کردیان به شامل بو امیده نخوش یکم لگل ناوکوانکه دا بروا لم دنیا گوری دا هیچم ندی لشار گوره نبوم چمولکو سامانم کون نکردوا لمدرسه گوند خوندم دایکو باو کم خوخی گمریه خومانیان با لکر برده کردم و روانه بازاری تمرخان شورایان دا کردم با اویلوی ساغی بکموا ماویشی زور به سر روز شاخان دا قره بقری کرکم در رویشتم تا جاریش انشتیکم لی قوما گلگ لمیجا بلام لبیرم نکردو و قد لبیریشی ناکم چون که لو ساته ابو کجیانم یا خود آگرم کل پیستن لو ساته و بوم بو شاملی استا زورم نما بو بگم تمرخان شورا لپرگی گند یک تاقم منالی چی چتون خویریم لی راست هاتو شریان پی فروشتمو تیزیان پی کردم یشه تپلکی فراندمو تی تقاند حالا که برم داد دوی او اوانی تر باریان لکرکم کرده و قرطالی میوین لبر یک حال تکان قاقا پیده کنین و گالتهان با دم چفتی و بیده سلاتی من دهد بلام گالته و قشمری اوان دریای تو ریمنی هنه جوشو اگری چیوام تیه بر بو قدش تیوام ندی بو خنجری دستک اسکس پیم حل کشاو کوت مشون اوی تپلکی فراندمو لهندو دیدا گرتم پیلقه یکم لیداو لزن دولش کم بردخواری و خنجری دبانم لسر گروی دانا کوتا پار پار پیم گوت باشتر وای گمه با اگر نکی لناو زندوالا کدا جیم هشتو گررم و اوانی خوخیان لی با گواری ور کرده بوم هر بابای بولای کل ده هاتشو مثل نزیکترین بانو تیم را خورین هو من دالینا اگر ده تانوی ورک تان بخنجر حل ندرم چی تان بردو بیهن نوا پیوستی بدو پاد کردن و نکرد او روژل بازار جمله بو یختیارکان دیان گود زور چی تریش لم من دالا دبیسی نوا منیش تپلم هینه اصر نو چوانو کرکمم دنگ داو بر رگی خون دار رویشتم چما امن حزم لشرو کوکه بو خیر اوان جه چالیان پیه کردم و آگریان تیه بردم. چند سالی پیچو روژه سبینه بو لناو رزکم ایشم ده کرد و قولم لیال کرده بو لخواره و خوال رشی بپیتم بسر شاق دخستو لبن درختانم رو ده کرد. خوالم بطپله چی کنده که شاوکات زور جبرینم للش ده بو. کد بو پرهندی پیاوم حت نلا. خلچی گنده شاخیو یکانی دیوونو لدور و هاتمون داواین لیا کردم اسپکم زین بکمو چک لخوان بدم بلام من حزم نده کرده از بدم چکو گفتم ندانی چون که پرورده کردنی باخی خوم پیل چون شر باشتر بو انجا قاسی دکان گوتیان شامل اسپی بیگانان اوی کانی من دخوانوا بیگانه آگر من دکو جا خود سواری اسپکت دبی یان سوارد بکن که امم بیست آگرم لحناوی بربو وکو آگری او جاروابو که من دال تی تالیان پی کردم خوخیان لیه بگواری ور کردم لویش گرم تر بو برم بباخه کم و نما هر هیچ تم لبیر نما نبا و نباران و نسرما هیچیان او آگریان پی ناگو جیتا وکه 25 سال ویلی سر او شاخانه کردوم
گندکان مریزیان لی هل دستی درستانکان دو کل دادمینن. لناو کادوی شرگه دا بلیسه چخما خده دا سراپای قوقاز بلیسه یا امیه آگر.

دلین لزمانی کون اگر دجمن یک پی بنایه تا ام دیو سنوری داغستان آگری چی وک برچ بلندیان لسر برسترین تروب کشاغ دکرده و که لگندکانی او ناو چاویان بم آگره دکود هر کسل شوینی خوی آگری دکرده و ام آگره و کوبانگواز وابو هر کس کچای پیادکو سواری اسپی هاوار ده بو سوال لهمو مالک و دهاتنو لهمو گوندیا کو ریچ کیان ده بس لگل بنگوازی اگر ده زلام به سواری و به پیاده هاتن تا حالا وی اگر سر تروب کا شاخان بمایا اور دین سپی من دالانی لگوندان ما بونه و دیان زانی دوجمن هشت تا نو سنوری داغستان ما کا اگرکا د کوجای و نشانی او بو کما ترسین ما او اشتی گراوت و سرخاشی با کو با پیران هم چای یانا لمجوی دیرینی خویان زور جر اگری وایان کردو تو او اگرانی نشانی فرمانی شربون بو چای یکان جگای تکنیکی نویان پرده کرده و وک رادیو تلگراف تلفون تا روزی امروز لا شاخکان هنده قاتی روتو به درخت انتیا د دلی گامیش لندهور لسری پالکوتون چیه یکان دلین باشترین جگه بو خنجر کلانه، بو آگر آگردانه، بو پیاو مالی خویتی بلام، اگر آگر لآگردان دا بازی دا دره و لسر توکی شاخان بلیسی دا او حلاو خنجری لناو کلان دا بمینه تا و خنجر نیه و او پیاوی لبر آگر دا بنیشیه پیاو نیه. شوانکانی داغستان ارچیان تواب دیاره، هنده اک بر روش چابیان لمیگل دا بیو هنده اکی تر بشو پز لگورک پز دکن، بلام همیشه ایشی چی وایان تیه دایا کنه پیوندی بمران و هیو نبه گرگان ایشی اوی چاوی لآگر بیو لیا نگر ری بکو جیتوا پاسوانی آگر و هر وایشی پیدلین ام پاسوانی کردنه آگر تایبت نیه به یک کس همو ایواران پیجوی تاریک دا بشوانکان لنا و خویان و ایشی خلدب جیلنو آگره کهی پیدست پیرن امشیان کاریشی گرنگو بگره هنده جار سختیشه زور شد با آگر دکریه، چیش لینان، خو گرم کردنه و شمکوش کردنه و رونا چی، قصه چاک، جگره چیشان که هوره یکی سره چی گفتو گوی بکاو خوی مردانه. آگر لکو خی شوانان دا نیه، لدروه، لجر آسمانی کراوه دا دکریه تو بای خیشی تایب تیگره که، با دستو تپلو کپنگ، او آگر لبارانو بفروز ریان دا پاریزن. بلام اخو پیام نتوانه بمردی ازاو شاعر و گرانی بیج و شاعر و سماکر و سازندکانیش بله پاسوانی آگر امزوری وامان هن او بله سنم ریان لناو دل دایو بخلچی تری رادگینن بله سی شعر بله سی افسانه و کلپور بله سی خوشویستی خاشی باوکو با پیران منیش هزدکم که پروشکی و آگرم لدل دایو دزانم لسرم لینگر ریم بکو جیتوا دبه باش پروردهی بکم و ویلی بکم گرمی و روناکی به پیش او بداد. بو اوی اوانی پاشان دین لمنی ور بگرن و دور تری ببن. پیاو چون خویل آگری آسایی در و در پاریزه. دبه اوهاش آگری نو سنگی خوی بپاریزه.

لاهنگو مهربانی گندی شاخاوی دا همیشه پاش گورانی نکته دیتو دوای ساز و هل پرکش قصا. یمش دوای اوی نخته باسی اگر من کرباب زنین داخل داغستانی خومن دا چون به دوای بفر پیاو دادا گران. من خوم بزیندوی چاوان گالته ایشی گورم دی کچی یکن من به هندی زنین کد کاتمون لبفر پیاو دا گران. افارکان پیان گوتن برون نو در جینان رنگ اوی لی دا گرن لنو اوان دا بی در جین روانی نو لکانیان کردن لک روانی لو لیز جیان کردن لیز جی روانی نو کومیکانیان کردن و کومیک روانی نو نوگایانیان کردن و نوگای روانی نو تبساریان کردن بکرتی سراپای دا غستانیان پی کردن انجام شکت بونو لگوندی که کونی وستان که عثمان عبدالرحمن نوفی پالوانی لیه رنگ هنده خوانه لفلمی درگی گنجینه ده دی بیان کسی زلم پیکه و ده گریو لکشتی فریانده ده برای کترون بیلی زنکان ده بستی که نزی چی کونی چقی ات نخواری ویستیان پالی بدن بلان پیان نجولای و عثمان لسربانی خوان ده نشته بود دی تی لدوری ترومبیه لخد دینو دا چند تا تخواری و بهنگاوی گوره و شینه ای خوی و چوه کنیان و کویه چه که قالوچه لناو لگنه چی چور و لوز در بینی آوها ترومبیه لخی حل گرد و بلندی کرد و بردیه شوینه چی وشک زنکان لیان بو بمقو مقو واقیان ورمه دبیه اما بفرپیاو بیو بهانایان و حات بیه عثمان تیگیشت ولا میدانوه او خورا وقتی خوتان ده دورین نولیره ده گررین امی چیایی لبه فردروز نکراوین لآگر دروز کراوین اگر من آگرم تیده نبوای چوندم توانی ترمبه لکتان حل گرمو لناو قرده دری بینم بکاو خو جگره ایشی تیه کردو استیو بردستی درهینا قاوی ده جرساندو جگره کهی پیه کردو گوالدو کلیشی بباده لگل دو کلکه ده گرمی پیه کنینشی لسنجی پان هاته دروا گرمکه وکو گرمی هرسینانی تبک شاخ وابو وکو گرمی گلور بونوی تاویر بردی دم جوگای شاخ وابو وکو بومررزی شاخ هجین وابو ابو طالب کمچی روگی بیست گوتی خلق بدوایشتی واپ رو پوچه بگره چون لقردانا چقیه

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لو كردوا همو پيداويستي كان ل شارچي هاو چرختا بنياد بني كافيو ريستورانتي جياواس بو بسربردني ساتا خوشو ل بيد نكرا و خيزان يكان دستبرك جيگيشي آرام تندروست كشيچي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خوتي شواني برزايا كان پر ل رنگو جوانيو هيمني جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوزرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکانمن ویکر دولی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 88.8

لتنزانی خیانت هنک بو خموجان برون برون برون بخواتن دست برم لغدرتن نبورم